0: ni mo pase ibukun sowo e ni oruko Jesu ibukun ko wole wa
1: amen
0: ibukun ni ariwa lati gusu ila oru ati iwo oru mo ni ibukun wole wa
1: amen
0: awon ni ibukun teyan pade ti ibukun wole wa